Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Gold.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

三宝。

Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 22. maj. Iz dnevnika izdvajamo. Centralna proslava povodom 20 godina nezavisnosti naše države održana je na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a prisustvovao je veliki broj građana Crne Gore, ali turista iz regiona i svijeta. Nastupio je svjetski poznati latino pop pjevač Ricky Martin. Prijestolnica je tokom jučerašnjeg dana bila epicentar proslave Dana nezavisnosti i mjesto susreta građana dijaspore i brojnih gostiju koji su pristigli iz svih krajeva Crne Gore i regiona, kako bi zajedno obilježili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Prioritet Sjedinjenih Američkih Država odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinski i komercijalne odnose između SAD i Crne Gore, saopšteno iz Vašingtona za televiziju Crne Gore. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručuje da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Košarkaši Dubaja pobijedili su budućnost rezultatom 104-90 na startu polufinalne serije ABA lige. U južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima, temperatura do 30 stepeni. Centralna proslava povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore održana je na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a prisustvovao je veliki broj građana naše zemlje, ali i turista iz regiona i svijeta. Nastupio je svjetski poznati latino pop pjevač Ricky Martin. Koncert je nakratko bio prekinut zbog bačenog suzavca, a pojedini građani javili su se službama hitne pomoći. Poslije 10 minuta pauze spektakl je nastavljen. Atmosfera u centru grada bila je praznična uz muziku, zastave i veliki broj posjetilaca. Na trgu je prvo nastupila Tamara Živković, koja ove godine predstavljala Crnu Goru na Euroviziji. Nakon nje publiku je zabavljala Milena Vučić, a oko 21 sat počeo je nastup Nenada Kneževića Kneza. Nakon nastupa Rikija Martina pred publiku je izašao Robin Schulz.

0: svaki koncert ovdje ima jednu posebnu priču.
1: Proslavu nezavisnosti Crne Gore u Nikšiću obilježio je i nastup muzičara Danijela Popovića. Publika je uživala i u sjajnom nastupu grupe Neverne Bebe. Da je Nikšić grad koji zavrijeđuje proslavu Dana nezavisnosti na najvišem nivou, smatra direktor Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjenović. Uvjeren je Damjenović da će i naredne godine opština Nikšić podržati obilježavanje Dana nezavisnosti i da će grad biti okićen državnom zastavom.
2: Mi smo radili dva događaja, jedan je bio u Pljevljima u rodnom gradu premijera Spajića, drugi večeras u Nikšiću i nijedan od ta dva događaja nije podržan iz budžeta vladinog, tačnije novcem građana poreskih obveznika. Što znači narodskim jezikom prevedeno da se premijer Spajić i ljudi oko njega pitali Nikšić i Pljevlje ne bi se slavili 21. maj.
1: Dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore građani Nikšića proslavili su i autokolonama kao i privatnim okupljanjima uz muziku i veličanje državnih simbola.
3: 21. maj proslavljen je i na trgovima u Kotoru, Baru, Kolašinu, Ulcinju, Herceg Novom, Tiftu. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore i dalje govorimo o Danu nezavisnosti, ali iz drugačijeg ugla. Lider DNP-a Milan Knežević komentarisao je za televiziju Pink odlazak predsjednika Skupštine Andrije Mandića na prijem povodom 20 godina obnove nezavisnosti, rekavši da Mandić ima pravo da se opredjeljuje na način na koji misli da je to ispravno. To je njegovo pravo, dobili smo ja i moje kolege poslanici poziva da smo otišli, razočarali bih onih 185.000 građana koji su glasali za zajedničku državu, poručio je Knežević.
4: Mnogo ponosan i srećan što nisam bio dio te proslave. Gospodin Mandić ima pravo da se opredeljuje na način koji misli da je to ispravno za politički subjekt koji on vodi, tako je on pokriva poziciju predsjednika Skupštine, ali ako lično mene pitate da li bih ja išao i da sam na poziciji predsjednika Skupštine, ne bih pošao, međutim, ponavljam još jednom, on i ja imamo različit model viđenja onoga što su kako treba realizovati interese srpskog naroda u Crnoj Gori i to je njegovo legitimno pravo.
3: Bilježimo i reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je poručio da u Crnoj Gori najbolji odnos ima sa liderom Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem, a da sa šefom države Jakovom Milatovićem nema komunikaciju, iako su nekad, kako je kazao, razgovarali jednomjesečno. Poručio je da pojedini Srbi sjede na pozicijama, ali da narod nije ništa dobio. Vučić je to kazao u emisiji Četvrtkom u 9 na radio televiziji Srbije.
5: Nas svakoga dana optužuju da se mi nešto mešamo u njihove unutrašnje stvari. Ja pokušavam da pobegnem od te teme, da se sklonim iz te teme, ne zato što nemam svoj stav, ne zato što koji sam izneo u onom pismu koje sam objavio, već zato što bih se nudio nekome i što bih tražio nešto od nekoga ko to ne želi. Ja svakome ko tvrdi da nije Srbin, čak i oni koji su mi objašnjavali kako su Srbi sa dna kace, koje lično poznajemo, koji su u vrhu crnogorske države, meni lično to govorili. A sad vidim, govore da su vekovima, nisu Srbi i da... Ja im verujem da nisu Srbi. To je stanje svijesti.
3: 8 sati i 10 minuta slušate Dnevnik na javnom radijskom servisu. Prioritet Sjedinjenih Američkih Država odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD i Crne Gore, saopšteno iz Vašingtona za televiziju Crne Gore. Kako je saopšteno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mjesta za građane Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Izjava je došla povodom obilježavanja 120 godina bilateralnih odnosa i dok Crna Gora slavi 20 godina od obnove svoje nezavisnosti. Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada sistema za kontrolu ulaska i izlaska, prenosi N1. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije, objašnjeno je da Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnosti za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora. Kratko svijet, predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručuje da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru spriječen napad na Krim, nakon što je ruski dron Lancet uništio ukrajinski besposadni čamac. Tokom vojnih vježbi nuklearnih snaga u Bjelorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Košarkaši Dubaja pobjedili su budućnost rezultatom 104-90 na startu polufinalne serije ABA lige. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta više će kolega Marko Perović.
6: Budućnost je i treći put ove sezone bila nemoćna protiv Dubaja. Nakon dva meča u top 8 fazi, Dubaj je i u Zenici bio bolji od plavih na startu polufinalne serije ABA lige. Rezultat 104-90. Nominalni domaćin je već u prvoj četvrtini preuzeo kontrolu i nakon 10 minuta igre stekao 14 poena prednosti. Do poluvremena je dodatno uvećao razliku na maksimalnih plus 23. U nastavku Dubaj je bez poteškoća čuvao prednost, a podgorički tim je uspio samo da ublaži poraz. U poraženoj ekipi Morgan je postigao 19 poena, Megi 17, Sulamon je dodao 15. Na drugoj strani 22 poena ubacio je Musa, 18 Wright. Drugi meč je u ponedjeljak u dvorani Morača, a serija se igra na dvije pobjede. Komentar centra budućnosti Zorana Nikolića.
7: Prije svega loša odbrana generalno je bilo u prvom poluvremenu, u drugom je blago bila bolja, ali opet mislim da moramo što se tiče odbrane bolje svakako kad uporedimo oba poluvremena, tako da to je ono što iskaču taj prvi plan što se tiče naše igre. Drugo poluvrijeme stvarno dosta bolje, ali opet moramo da uzmemo, ajde da kažemo, te pozitivne neke stvari koje smo radili i smo bili znatno bolji, da moramo da mnogo bolje odreagujemo od samog početka, moramo i fizički mnogo bolje da igramo, prosto nismo odgovorili na tu njihovu fizikalnost i na kraju to nas i koštalo, tako da moramo biti mnogo bolji i jači u Podgorici.
6: Prvi finalista regionalnog takmičenja je aktuelni prvak Partizan, koji je kao gost savladao Crvenu zvezdu sa 89-78 i slavio sa 2-0 u seriji. U Atini danas počinje završni turnir Evrolige. U prvom polufinalu od 17 sati igraće Olympiakos i branilac titule Fenerbahče, dok će od 20 časova rivali biti Valencija i Real Madrid. Crnogorski karatista Balša Vojnović osvojio je bronzanu medalju na evropskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu. Vojnović je na startu takmičenja u kategoriji do 60 kg eliminisao Nurije iz Švedske i Kilića iz Turske, ali je potom u četvrtfinalu poražen od Vučkovića iz Srbije, koji ga je povukao u repesaž. Vojnović u prvoj borbi savladao Dostujeva iz Azerbejdžana, a ta pobjeda mu je donijela odličje jer je njegov rival u borbi za treće mjesto diskvalifikovan. Za bronzu u nedjelju borit će se ženski kata tim. Muška ekipa u katama eliminisana je u četvrtfinalu. Na start takmičenja u borbama zaustavljeni su Nenad Dulović, Lana Vukčević i Helena Backović te ženska ekipa.
3: Meteobilten u južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina prvenstveno u popodnevnim satima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udari i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura danas do 30 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Branislav Jovović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 16 minuta.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/2027. godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i u drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026/2027. godinu počinje 23. maja i trajaće do 15. juna i to putem portala upisi.edu.me. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji, staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji, staratelji će biti naknadno obavješteni. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri za sve informacije mogu se obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323-882 ili lično. Izložba akademske slikarke Ivane Bjelice može se pogledati u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković do 25. maja. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković, a od 14 do 21 sat dr. Kasandra Perović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktorka Anželika Pejaković.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Praznični program ovoga jutra na talasima Radio Kotor, uvaženi slušaoci. Program nastavljamo informacijama o saobraćaju. Iz Automoto Saveza Crne Gore navode da se u većem dijelu Crne Gore saobraća uz povoljne vremenske uslove, dok se vozačima savjetuje dodatni oprez na dionicama kroz klisure i usjeke zbog mogućih odrona. Intenzitet saobraćaja je umjeren i neophodno je poštovati signalizaciju na svim dionicama gdje se izvode radove. Radovi upozoravaju iz Automoto Saveza. U protekla 24 sata evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a jedna osoba lakše povrijeđena. U Kotoru danas dva broda, po podacima de Luka Kotor, na vezu su kruzer Explora 2 koji isplovljava u 18 sati i La Belle del Adriatic koji će isploviti u 17.30. Slijedi pomorski meteo izvještaj za petak 22. maj 2026. godine. Upozorenje, mjestimično udari vjetra sjevernih smjerova 25 do 45 čvorova, a more umjereno talasasto do talasasto. Sinoptička situacija, nad Jadranom se zadržava anticiklonsko polje. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar dominantno sjevernih smjerova od 6 do 24 čvora. Mjestimično na udare 25 do 45 čvorova. More 2 do 4, vidljivost oko 20 km. Vedro uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 28 stepeni. Toliko o informacijama u saobraćaju za petak 22. maj.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me. 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis Commerce za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis Commerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: prekrasno u noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Centralni događaj proslave Dana nezavisnosti Crne Gore bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je sinoć održan na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zdravković. Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, a program su vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša. Svoje impresije nakon koncerta u razgovoru sa Natašom Janović za Radio Kotor podijelio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
1: Večeras na veliki praznik kada obilježavamo dvije decenije nezavisnosti Crne Gore, imali smo priliku da ovdje u Kotoru centralnu proslavu otvori i da centralni događaj centralne proslave bude upravo koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra i mislim da je to bilo dostojno ovog praznika, ovoga grada i mislim da je ova proslava bila na ponos cijeloj Crnoj Gori. Želio bih da izrazim svoje komplimente i čestitke cjelokupnom orkestru, maestru Tarbuku i solistkinji Zdravković na jednom fantastičnom programu, fantastičnoj izvedbi. Da iskoristim priliku da još jedan put građanima Kotora i građanima Crne Gore poželim srećan dan nezavisnosti i da poručim da je vječna Crna Gora. Kotor je u ove dvije decenije napredovao, ali Kotor je kontinuitet dva milenijuma. I ovo večeras i sve ovo što vidimo u ovom gradu je samo produkt dva milenijuma istorije, kulture, tradicije, svega onoga što krasi naš grad.
2: Po repertoara, Verdi, Beethoven, poslate su neke poruke univerzalnih nekih
1: vrijednosti. Jesu, repertoar je bio i program bio stvarno vanredno dobro sklopljen od onoga što su klasici do naše crnogorske kompozitora, da bi na kraju sve završilo sa Perperom i sa aranžmanom Mladena Tarbuka jedne popularne numere, tako da mislim da je zaista onaj koji je umio da čuje, da je čuo što je treba da čuje.
2: Hvala.
1: Hvala.

0: Slušate Radio Kotor. Radio Kotor.
1: U prazničnom programu Radio Kotora donosimo vam i razgovor sa predstavnicom Crne Gore na pjesmi Eurovizije Tamarom Živković. Svoje utiske nakon povratka iz Beča ona je sumirala u razgovoru sa Sašom Karajovićem.

0: Gotovo nakon 5 mjeseci od pobjede na Montesongu, čini se da priča sa ovogodišnjim Eurosongom polako se zatvara i kreće jedno novo poglavlje za našu Tamaru Živković, predstavnicu Crne Gore na ovogodišnjoj pjesmi Eurovizije. To je razlog da smo Tamaru pozvali. Ona ovih dana po povratku u domovinu ima velikih obaveza, nastupit će i na koncertu povodom Dana nezavisnosti, ali smo nekako uspjeli da je uhvatimo na nekoliko minuta i da sa njom podijelimo naše impresije, odnosno i njena iskustva iz Beča. Tamara, dobar dan i dobrodošla ponovo na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan i bolje vas našla i hvala na ovako divnoj najavi.
0: Tamara, naravno da sad svi se prave pametni, svi znaju kako je možda trebalo i šta je trebalo uraditi, ali moje lično mišljenje je da što se tebe tiče, apsolutno si uradila sve što je bilo u tvojoj moći. Čini se da je ovogodišnji nastup Crne Gore bio daleko osmišljeniji, da su tu bile zaista sve ono što je trebalo uraditi, ali čini se ovog puta žiri ti nije bio naklonjen.
1: Prije svega hvala puno na lijepim riječima. Moj tim i ja smo stvarno se potrudili da damo svoj maksimum i da na najbolji mogući način predstavim svoju zemlju, tako da ja sam prezadovoljna i preponosna. Zahvaljujem se to svima koji su bili podrška, koji su glasali, slali poruke. Zahvaljujem se i žiriju također. Eto, svako ima pravo na svoje mišljenje i eto, meni je stvarno najbitnija reakcija publike koja je prevazišla sva moja očekivanja. Ja sam eto presrećna, puno mi je srce na njihovoj reakciji.
0: Pa upravo da je samo ove godine glasala publika kao što je to bio slučaj prethodnih godina, ti bi bila u tom famoznom finalu, ali uvijek neko sreću kvari, ovog puta to je bio stručni žiri, ali što kažu, valja dopustiti njima da su imali svoje mišljenje. Ali ono što je stvarno bilo, što je svakako bilo drugačije u odnosu na prethodne godine, to je izuzetna podrška evrovizijskih fanova širom svijeta, što čini se dugo nismo imali, i to mislim da si ti uspjela nekako da im dođeš do srca.
1: Meni je jako drago, eto ja sam i dalje u šoku da se takva reakcija desila i meni još uvijek pristižu poruke, a ja sam mislila nekako pa da oni jednostavno prate sve, ali kad sam došla tamo i kad se desio taj live nastup i onda sutra dan nastupala sam u Euroklubu gdje aplauz nakon mog izvođenja pjesme trajao pa skoro minut, tako da nisam mogla da vjerujem da sam dobila toliku podršku, da se svima toliko sviđa pjesma i da se svima toliko svidio nastup. Ja sam eto imala suze radosnice, što nije čest slučaj kod mene. Puno mi je srce stvarno i to je razlog zbog čega sve ovo radim, tako da mene je za to pobjeda, definitivno.
0: Sama pobjeda na Montesongu bio je veliki plus u tvojoj karijeri, ali ovo je nešto što mnogi izvođači u stvari neće nikada ni okusiti. Čini se da si ti ovako mlada na, recimo, početku karijere dosegla i te, da kažemo, evropske visine. Kako ti je to sve djelovalo tamo u Beču? Da li ti je bilo naporno sav taj vrlo gust raspored koji ste imali i da li si ipak uspjela da malo uživaš, kako su mnogi takmičari iz prethodnih godina govorili, da ipak treba uhvatiti malo vremena iza sebe?
1: Definitivno, prije svega da kažem da nije bilo lako, da je bilo također i stresno, da je najveći izazov bio psihički sve ovo izdržati. Bilo je također i predivno i prezabavno i jedno prelijepo iskustvo. Mi smo, kao što ste i rekli, svakog dana imali neke razne događaje pored napornih proba i priprema. To je jedan roller coaster raznih emocija bio, ali ono što glavno ostaje, to su divne spomene i lijepo druženje sa timom, delegacijom, također i sa ostalim zemljama koje su bile sa mnom u istom hotelu. Bili smo sa Srbijom, sa Poljskom, sa Češkom, sa Italijom također. Bila je jedna divna atmosfera, prijateljska, onako, nije uopšte bilo prostora za sujetu.
0: I sada na kraju ovog jednog poglavlja u tvom životu, da li bi nešto mijenjala?
1: Ništa. ništa, ništa, sve se dešava sa razlogom i pored toga smatram da se sve desilo onako kako treba. Mi smo naš cilj ispunili, snovi su se ostvarili i to je jedino bitno stvarno.
0: Povodom ovog tvog nastupa bilo je tu i nekoliko obrada numere Nova Zora. Meni lično da je ona orkestarska bila još i bolja, ali to se zavisi naravno i od godišta ono ko daje primjedbu, odnosno sugestiju. Ali recimo i nakon polufinala pojavila se i njemačka verzija koja je također zanimljiva. Ima i taj neki mali etno prizvuk.
1: Tako je. Pa mi smo imali priliku da se upoznamo sa Aborom i Tinom kada su bili na Montesongu u žiri. I ja sam zahvalna što smo uspjeli da napravimo čak i saradnju i eto pošto je i njemačka publika mnogo slušala i voljela pjesmu, mi smo htjeli nekako da im se zahvalimo i eto drago mi da smo na ovaj način to uspjeli. Ja sam prezadovoljna kako je izašla ta pjesma, kako sam eto uspjela da naučim njemački za ovu priliku i generalno remix je stvarno divan i ja se zahvaljujem svima na lijepim riječima za ovu verziju.
0: Na Montesongu je već, da kažemo, se pojavila ta jedna saradnja, a da li sad nakon ovog Eurosonga postoji neka ideja, odnosno prijedlog za neku buduću saradnju sa ovogodišnjim takmičarima?
1: Ne mogu da obećam, ali definitivno da sam sa mnogo takmičara ostala u kontaktu, svi smo se baš lijepo družili, tako da to prijateljstvo ostaje, pa možda se i desi neka saradnja. Svakako ubrzo stiže i nova muzika, nove pjesme i eto, nismo stigli još da vidimo što se tiče neke saradnje, ali što da ne, mi smo pričali svakako o tome, pa vidjet ćemo.
0: Tamara, mi ovaj razgovor snimamo u oči tvog nastupa na trgu u Podgorici, a povodom Dana nezavisnosti. Ti si u onom programu koji će prethoditi velikom koncertu Rikija Martina. Šta za tebe znači prilika da se tu pojaviš i da se obratiš domaćoj publici?
1: Ja sam presrećna što je prvi nastup nakon Eurovizije baš ovaj. Ja svake godine sa svojom porodicom slavim Dan nezavisnosti i činjenica da ću ja imati šansu da razveselim publiku, da im učinim ovaj dan ljepšim, me čini preponosnom i presrećnom, tako da jedva čekam da stanem na tu binu i da proslavim ovaj dan kako treba, a posebno je čast što ću dijeliti scenu sa eto Milenom Vučić, Knezom, Riki Martinom i Robinom Šulcom.
0: Ne sumnjamo da ćeš biti na visini zadatka kao što si to bila i u Beču i želimo ti naravno sada nekoliko dana, ako je to moguće, odmora i onda, kako bi to nekada rekli, ponovo u nove radne pobjede. Pratit ćemo sve što radiš, a i ti si naravno uvijek dobro došla na Talas Radio Kotora.
1: Hvala vam od srca, prije svega na podršci koju mi pružate svih ovih godina i hvala vam na ovom divnom razgovoru i nadam se da se brzo čujemo sa nekom novom numerom.

Ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme. Samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska

ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068-095-816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854, 067-302-250 i 068-434-854.

0: Šef države poručuje da je politika prema Srbiji jasna, da tu zemlju Crna Gora vidi kao državu sa kojom želi da ima najbolje moguće odnose i ukoliko naša zemlja, kako je naglasio, kroz evropski put može dodatno da pomogne i ostatku Zapadnog Balkana, bit će srećna zbog toga. Milatović je decidiran da je Milo Đukanović politička prošlost kada je u pitanju Crna Gora. Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD-a i Crne Gore, saopšteno iz Vašingtona za javni servis. Kako je navedeno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mjesta za građane Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Izjava je došla povodom obilježavanja 120 godina bilateralnih odnosa i dok Crna Gora slavi dvije decenije od obnove nezavisnosti. Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada sistema za kontrolu ulaska i izlaska, prenosi N1. U odgovoru na pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnosti za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora. Tri osobe su povrijeđene u udesu koji se sinoć dogodio na bulevaru Crnogorskih junaka, nezvanično saznaje Radio Cetinje. Vozilo BMW podgoričkih registarskih oznaka udarilo je u betonski stub. Cetinski list piše da nezvanične informacije govore da je uzrok neprilagođena brzina. Nije saopšten identitet osoba koje su se nalazile u vozilu. Proslava Dana nezavisnosti protekla je bez većih incidenata, a uprava policije radi na identifikaciji osobe koja je sinoć bacila suzavac blizu Bine tokom koncerta Rikija Martina, kome je prisustvovalo oko 18.000 ljudi. Istovremeno iz OKC-a uprave policije kazali su za televiziju Vijesti da je proslava na Cetinju, kojoj je prisustvovalo oko 15.000 osoba, prošla bez ijednog incidenta. U južnim i centralnim predjelima je sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar jak, ponegdje kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Kotor.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u novo sutra. Još toliko imam reći da me čuti.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Poštovani slušalci, završen je jutarnji praznični program Radio Kotora, slijedi popodnevni. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu je 26 stepeni, a meteorolozi za sutra najavljuju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, povremeno uz slabu i umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima u planinskim oblastima moguća je lokalno kratkotrajna nestabilnost. Na sjeveru promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno, uz uslove za mjestimično prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vjetar povremeno umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, a najviša dnevna bit će od 15 do 31 stepen. Kada su u pitanju naši programski sadržaj u nastavku dana, od 13 sati su servisne informacije, u 14.30 vijesti i hit dana. EPP blok možete slušati u 15.45, a male oglase u 17.45. Budite i dalje sa nama, pratite naš portal radiokotor.info. Od vas se opraštaju tonski i muzički realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković. Želimo vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Kotora.

0: izgubijateme.
1: Servisne informacije. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me, kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026/27. Godinu počinje 23. maja i trajaće do 15. juna, i to putem portala upisi.edu.me. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji i staratelji će biti naknadno obavješteni. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Izložba akademske slikarke Ivane Bjelice može se pogledati u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković do 25. maja. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anželika Pejaković.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

0: ideje, je to s tim u vezi zahvalio bi se opštini Kotor, sekretarijatu za investicije, sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose, posebna zahvalnost i sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji su kroz konkurs podržali konkretno ovu manifestaciju. Također, zahvalnost ide i mjesnoj zajednici, odnosno savjetu mjesne zajednice Dobrota 1. Pored toga, iskoristio bi priliku da napomenem da Jedrovčarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine. Sve te teme su aktualne kao što vidimo i danas i upravo se njima bavimo i zato se nadam da će ova konferencija da poveže aktere koji zaista mogu uticati na donošenje odluka i da će na taj način ova konferencija stvoriti neke nove ideje kojima će se smanjiti pritisak koji je očigledan i da će izaći sa nekim rješenjima koja će biti dobra za nas kao društvo koji smo eto ovdje Bogom dani da živimo na ovako prelijepom prostoru da ćemo uspjeti da ga sačuvamo da tako i ostane. Hvala i sretan rad.
1: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutne je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
2: Dragi prijatelji Kotora, Tifta, Boke, dragi naši prijatelji iz Hrvatske koji nam pomažete već dugi niz godina na svim frontovima, neizmjerno sam srećna što smo danas ovdje. Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo. Nećete mi zamjeriti što ću ipak u mom govoru posebno istaći mjesto našeg predsjednika opštine, gospodina Vladimira Jokića, jer je prepoznao rad akademskih institucija, prepoznao je jedan entuzijazam koji smo počeli razvijati na Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora, mi smo Univerzitet Crne Gore, dakle, i naravno, ne samo nas, nego sve ljude i sve institucije koje rade, kroz naš sekretarijat za kulturu opštine Kotor i kroz sve institucije naše opštine Kotor, dakle, evidentno je da svi koji žele da rade, da mogu da dobiju prostora ako dođu sa dobrom idejom. Dakle, ja sam neizmjerno srećna i moram da kažem jako ponosna jer mogu u rektoratu Univerziteta Crne Gore, među ostalim dekanima, među mojim prijateljima, na svim partnerskim institucijama da kažem da mi kao fakultet imamo podršku kod naše lokalne zajednice. To je ogroman uspjeh i to se baš ne sreće često. Dakle, voljela bi da ovaj prostor, kao što su rekli prethodnici, dakle, ovim događajem oživi ne samo Dobrotu, u kojoj sam ja odrasla, ne samo Kotor grad i našu Boku, nego da prosto kroz ovaj festival vjetra, ja ću samo dodati malo da niste samo osnovna škola pomorstva, nego da ste i vrtić, dakle mi imamo visokoškolske ustanove, odnosno imamo razvoj edukativni od vrtića do univerziteta, pa ću reći da imamo vrtić i osnovnu školu u Kotoru kroz Lahor, u Tiftu kroz Delfin, pa imamo našu srednju pomorsku školu, imamo Pomorski fakultet Kotor. Dakle, imamo sve segmente i dodaću da bismo mogli u budućem periodu, pošto uvijek imam ideja da kroz kompletan festival vjetra pridružimo ono što nas predsjednik Jokić je već prepoznao, dakle promociju nauke i istraživanja, da to malo proširimo pa da kroz festival vjetra, kroz čitavu Boku produva u suštini jedna dobra nova ideja koja će se realizovati, a to da bude realizacija proslave nauke i istraživanja i prvenstveno zaštite životne sredine i očuvanja, dakle kompletno našeg prostora, jer svi nas vole, svi vole da dođu ovdje. Dakle, ja sam vam neizmjerno zahvalna što ste svi podržali. Ali moram reći da kad sam prvi put čula za ideju od moje koleginice Zorice, koju naravno neizmjerno dugujem za ne samo njen rad kad je u pitanju ovo, nego kompletno rad na Pomorskom fakultetu kao predekanice za razvoj komunikacije, ali dakle, kad sam samo dobila informaciju

0: će se Zoricom da se sastane Vesna Vukić, jedna od najboljih studentkinja Pomorskog fakulteta, koju sam ja bila profesor, koja je direktorica čitavog Windfesta i naša Antonela koja pronosi dobar glas svim talasima Boke Kotorske. Dakle, bila sam uvjerena i sigurna da će ovo biti dobro. I sve što radite je dobro i vjerujem da će naša lokalna zajednica, da ne zaboravim, našu Luku Kotor koja podržava također pored opštine sve što radi, ne samo Pomorski fakultet, nego kompletna zajednica, da ćemo zajedničkim snagama u suštini odraditi puno dobrih stvari. Dakle, imamo što da radimo, imamo kome, imamo djece koja žele da uče, imamo mnogo dobrih ljudi koji dolaze u Crnu Goru, znači kroz promociju Dana nauke i inovacija i, kažem, podršku opštine Kotor, vidjeli smo koliko je djece iz čitave Crne Gore imalo priliku da dođu u Kotor, znači da vide ne samo grad, ne samo eksperimente, nego da vide sve. Dakle, želim svima, nama, zajedno, srećan rad, srećan festival vjetra, srećno ovo proširenje i ja ću dati sve od sebe da se malo proširimo na ove druge strane van Kotorsko-Tivatskog zaliva, a i ne samo to, nego da prosto kroz ovu manifestaciju dodamo još neke edukativne sadržaje gdje su prepoznatljivi već radovi koji su bili u prethodnom periodu. Hvala najljepša, živjeli!
1: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent doktor Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović. U drugom dijelu emisije Život je more donosimo akcente sa tivatskog izdanja konferencije, a opširnije ćete čuti od kolege sa Radija Crne Gore, Milorada Filipovića.
2: Na tivatskom segmentu konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, predstavnica Instituta za biologiju mora Slavica Petović poručila je da Boka Kotorska je zaliv izuzetne prirodne ljepote, ali prostor suočen sa ozbiljnim antropogenim uticajem, kako sa kopna, tako i sa mora.
3: Danas smo ovdje u Tivtu, u srcu Boke. Manje ili više svjesni svih ljepota koja Boka nudi. Znači, Boka predstavlja mjesto beskrajne ljepote, mjesto gdje se vjetar sreće sa morem, gdje se prošlost spaja sa budućnošću. Znači, Boka predstavlja mjesto koja nijednog posjetioca nije ostavila ravnodušnim. Dosta je zapisa o Boki napisano. Jedan od meni najdražih je možda i zapis Lorda Byrona koji je upisao za Boku kad je priroda dijelila bisere. Mislim da je na ovom mjestu zahvaćeno punom šakom. I u potpunosti se možemo složiti sa tom izjavom. Ali, nažalost, Boka nije mjesto bez problema. Svjesni smo da se na području Boke nalazi velika količina pritisaka antropogenog porijekla, bilo na kopnu, bilo na moru. I zbog toga smo ovdje danas svi zajedno. Znači, da pokušamo da definišemo te probleme, da pokušamo da nađemo neka rješenja za njih. I nadam se, zahvaljujući današnjim učesnicima koji su predstavnici nacionalnih relevantnih institucija i zahvaljujući našim gošćama koji dolaze iz Republike Hrvatske, koji su spremne da sa nama podijele svoje iskustvo, da će ova konferencija negdje da nam bude putokaz kako da Boka ostane i zelena i plava i očuvana za sve buduće generacije. I još jednom se zahvaljujem svima vama koji ste prihvatili naš poziv za učešće, znači da damo svi doprinos očuvanju Boke Kotorske i samo bih još neka poruka ovog skupa bude negdje da nas vjetar ovaj bokeljski gura prema inovacijama, a more da nas posjeća na naše obaveze.
2: Kada se sučele različiti interesi, obično strada životna sredina. Direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, Mirko Đurović, kaže da bi donosioci odluka u državi trebalo da jasnije čuju glas lokalnog stanovništva, pa na osnovu toga tek da donose odluke.
4: Konferencije ovoga tipa su, čini mi se, rijetke u Crnoj Gori, da je jedna grupa entuzijasta podržana od strane lokalnih ljudi, ljudi iz inostranstva koji su našli svoje mjesto u Crnoj Gori, nekako nam daje više kao opomenu nama, svima koji živimo već dugo na ovom prostoru, da se baš i nismo mnogo brinuli za našu životnu sredinu. Odnosno sad pričamo naravno o Bokotorskom zalivu, ali ja to mogu da to se sve može reflektovati i na cijelu crnogorsku obalu. Nažalost, evo, ovaj naslov konferencije integracija politike i nauke i zajednice, nažalost imamo te slabu kariku, odnosno komunikaciju između politike i zajednice. Odnosno zajednica bi trebala ta da bude koja daje politici smjernice što treba da radi i da njena riječ bude odlučujuća i da zajednica, i bilo da se radi o mjesnoj zajednici ili o gradu ili o opštini ili ljudima koji žive na nekom uskom prostoru, da trebaju više da se bore za svoja prava i za, da kažem, svoj životni prostor. Svjesni smo svi da, nažalost, smo mi visoko pozicionirana zavisno turistička zemlja i da su sve naše politike manje više, da kažem, određene prema turizmu. I taj turizam sa sobom nosi, kako da kažem, neke pozitivne benefite što se tiče ekonomskih parametara, ali sa sobom zna da nosi jako neke ružne prizore i naravno neke određene devastacije u prostoru, koji treba, umjesto da bude sve manje, nažalost, i dalje postoje na našoj obali. Što se tiče ove slike, sad pozivam sve da pogledate, naravno, pokrivalicu konferencije i da zamislite da na ovoj slici samo nema ovoga kruzera. Da bi to bila potpuno drugačiji pejzaž i drugačiji doživljaj. Opet je taj kruzin turizam toliko opteretio Bokotorski zaliv u smislu samo kvalitete života ljudi koji rade i upravo je to jedan od razloga što smo uz podršku gospodina Richarda i ljudi koji su okupljeni u zajednici Kotor Santa Barbara kao gradovi pobratim ili Sister City, ove godine ćemo da radimo jednu, odnosno studenti sa Santa Barbara će doći na Institutu za biologiju mora i pomorskom fakultetu, gdje ćemo raditi, ajde da kažem, više teorijsko istraživanje kako i na koji način može doći do smanjenja broja, da kažem, kruzera u Bokotorskom zalivu, a za uzvrat da se ekonomski benefiti ne smanje, nego da se možda čak i povećaju, odnosno da se nuštrb smanjenja kruzera i nekako poveća i, što bi rekli, prodiše Kotor. Svi znamo, svi koji smo iz Kotora, koliko je izazovno proći ujutro, upodne i popodne, pogotovo kad dođe 3-4 kruzera. U svakom slučaju, pozdravljam organizaciju, pozdravljam inicijativu i nadam se da ćemo do godine imati, ajde da kažem, neke pozitivne iskorake, neke pozitivne predloge, kako prema opštinama, tako i prema državnim organima, koji bi u nekoj budućnosti svakako trebali da razmisle o stvarnom, da kažem, održivom razvoju ne samo Boka Kotorske, već i cijelog Crnogorskog primorja.
2: Konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija ove godine premijerno u Stivatski ima i Kotorski dio stručno-naučnog skupa, istakla je profesorica Pomorskog fakulteta Kotor Zorica Đurović.
5: Ove godine konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija prerasta u dvodnevni događaj. Prvi dan konferencije ovdje u Tiftu pod naslovom Integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Drugi dio konferencije posvećene UNESCO-u i budućnosti kruzinga u našem zalivu.
2: U fokusu festivala vjetra je i poruka crnogorskih jedriličara da se moraju sačuvati prirodni resursi Jadrana i Boke, rekla je Antonela Stjepčević iz jedriličarskog kluba Delfin.
6: Djeca koja prolaze kroz našu školu jedrenja, djeca koja se bave sportskim jedrenjem u našem klubu, veterani kluba, svi entuzijasti koji se oko njega okupljaju, zapravo nose istu poruku. More je naša životna sredina. More nije životna sredina samo ribama, planktonu, i mi smo morske životinje. I tako treba da živimo, tako treba da se razvijemo, tome treba da učimo našu djecu. Time što nam se u ovom velikom poduhvatu, zaista koji je skromno krenuo od toga što organizujemo regatu krstaša, ove godine održana je po 21. put, naš predsjednik kluba, dr. Frano Tripović, je rekao pa mi pravimo festival vjetra, i tako je krenula priča o festivalu vjetra. Od samog starta insistirali smo da je edukativni program uz sportski i promociju Boke Kotorske kao cjelogodišnje jedriličarske destinacije i u sportskom i u turističkom smislu. Edukacija nam je neophodna. Ne možemo stalno govoriti što ne valja, moramo pokušati napraviti bolji ambijent i svi smo tu odgovorni. U tom smislu priznanje i podstica i podrška visokoškolskih ustanova Univerziteta Crne Gore kroz saradnju sa Pomorskim fakultetom od starta i sa Institutom za biologiju mora od ove godine i oficijelno nama je zaista dao vjetar u leđa i ubjeđenje da sve ovo što radimo nosi jedan veliki smisao. U tom smislu hvala svim članovima akademske zajednice koji daruju svoje vrijeme, entuzijazam i daju podršku ovoj priči koja, kako je Zorica rekla, od starta je imala ambiciju da se proširi i svim obalama Boke Kotorske. Ove godine je postala Tivatsko-Kotorska priča, nadamo se da će do godine biti sve bokeška priča, prije svega u širenju edukativnog programa. I jedrimo nekoj boljoj budućnosti, svjesni da to zavisi od svakoga od nas ponaosob, a posebno od toga kako i koliko sarađujemo. Što bismo rekli, zajedno za zajednicu.
2: Konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija i u budućima će podršku lokalne uprave, obećala je predstavnica Tivatske opštine Mirela Jarić.
1: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Život je more. Podsjetimo, u današnjem izdanju govorili smo o akcentima četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je prošle sedmice u okviru festivala Vjetra održana u Tivtu i Kotoru. U prvom dijelu emisije govorili smo o kotorskom izdanju konferencije, dok je u drugom dijelu emisije detaljnije o tivatskom dijelu konferencije govorio kolega iz Radija Crne Gore Milorad Filipović. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz talase Gradskog radija.
7: Pomorstvo. Nautika. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
8: More je provod, more je izvor života.
7: Emisija Radio Kotora. Život.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me. 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: servisne informacije.
1: Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me, kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026/27. godinu počinje 23. maja i trajaće do 15. juna, i to putem portala upisi.edu.me. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji i staratelji će biti naknadno obavješteni. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323-882 ili lično. Izložba akademske slikarke Ivane Bjelice može se pogledati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković do 25. maja. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutra ujutru doktorka Anželika Pejaković.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Krasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

servisne informacije. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Elektronski upis djece u vrtiće za 2026/27. godinu počinje 23. maja i trajaće do 15. juna i to putem portala upisi.edu.me. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prošle godine bila ispisana iz vrtića. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti upisati dijete elektronskim putem mogu doći u upravnu zgradu jaslice na Tabačini od 10 do 12 sati. O datumu potpisivanja ugovora roditelji i staratelji će biti naknadno obavješteni. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Izložba akademske slikarke Ivane Bjelice može se pogledati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković do 25. maja. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854, 067-302-250 i 068-434-854.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Dobar dan i dobrodošli u evrovizijsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Pjesma Eurovizije 2026. stiže do svoje završnice, ostalo je još samo veliko finale, a mi ćemo se potruditi da u satima pred konačnu odluku saznate neke detalje iz ovogodišnjeg takmičenja u Beču, da čujete novu verziju naše eurovizijske pjesme Nova Zora i da se u nekih pola sata podsjetite svih pobjednika ovog festivala koji je startovao 1956. godine. Na početku, podsjećamo se samog početka ovogodišnjeg Eurosonga u utorak 12. maja. Sve je počelo emitovanjem kratkog dokumentarnog filma Tony's Life, u kojem se na dirljiv način evociraju protekle godine. A onda je posebna čast pripala istinskoj eurovizijskoj kraljici, Vicky Leandros. Ona je izvela novi aranžman svog globalnog hita L'amour est bleu, pjesme sa kojom je predstavljala Luksemburg upravo u Beču, davne 1967. godine. Tada je imala samo 15 godina, a taj nastup je lansirao njenu blistavu međunarodnu karijeru. Iako tada nije pobjedila, ova pjesma postala jedan od najvećih hitova sa proteklih Eurovizija, dostigavši prvo mjesto na američkoj Billboard listi. Vicky Leandros triumfalno se vratila na ovo takmičenje 1972. godine i sa pjesmom Après toi donijela pobjedu Luksemburgu. Sa preko 55 miliona prodatih ploča i karijerom koja traje decenijama, njen povratak u Beč imao je snažnu simboliku.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Evrovizijsko popodne.

0: Love is the strongest force in the world. Let's spread more love.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Subotom
3: od 10:30. Boka u mom srcu.
4: U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
3: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
5: Inostana top lista Radio Kotora.
3: U 19:30
6: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
7: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
8: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
6: čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
3: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
1: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Tokom aprila održani su ekspertski sastanci sa ciljem definisanja prvog predloga Natura 2000 mreže za Crnu Goru. Ovi skupovi su realizovani kroz saradnju Agencije za zaštitu životne sredine IPA projekta Podrška uspostavljanju Natura 2000 u Crnoj Gori koji implementira kompanija Eptisa, kao i eksperata koji su tokom prethodnih 8 godina sprovodili intenzivna terenska istraživanja u oblasti kartiranja staništa i vrsta. Natura 2000 predstavlja jedan od ključnih zahtjeva u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i dio je završnog mjerila za poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene. Zbog toga su ovi sastanci imali poseban značaj jer doprinose finalizaciji prvog prijedloga područja buduće Natura 2000 mreže u Crnoj Gori. Nakon toga uslijedile su javne rasprave o predlogu područja Natura 2000 za kopneni, odnosno morski dio Crne Gore. Javna rasprava o predlogu područja Natura 2000 za kopneni dio Crne Gore organizovana je u trajanju od 20 dana sa javnim tribinama koje su održane u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera 15. aprila, u Akademiji znanja u Budvi 21. aprila, kao i u Centru za kulturu na Žabljaku 28. aprila. Tokom maja organizovana je i javna rasprava o predlogu područja Natura 2000 za morski dio teritorije Crne Gore, također u trajanju od 20 dana, a javna tribina je organizovana 13. maja u Petrovcu. Agencija za zaštitu životne sredine razmotrit će sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.
2: Našoj planeti je potrebna ravnoteža, harmonija između upotrebe resursa i njihovog očuvanja, sklad područja određenih za čovjekove aktivnosti i onih u kojima priroda nesmetano buja. Kako bi se ovaj kompleksan balans postigao, Evropska unija oformila je mrežu Natura 2000. To je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu koja ima cilj da obezbijedi opstanak najvrijednijih vrsta i staništa. Natura 2000 mreža se ne odnosi samo na zaštitu, ona ne ograničava aktivnosti ljudi, već vodi ka stvaranju partnerstva čovjeka i okoline. Sagledajmo to partnerstvo kroz migracije stanovništva. Posljednjih nekoliko decenija ogroman broj ljudi odustaje od života na selu, pa je drastično smanjen intenzitet kosidbe i ispaše pašnjaka. Zato se pojavljuju mnoge invazivne vrste, veći je broj požara, smanjene koncentracije hranljivih materija, a sve to dovodi do nestanka različitih biljnih i životinjskih vrsta. Čovjek svoje aktivnosti treba da sprovodi odgovorno i tako će biti nagrađen zdravim životom u zdravim područjima. Jedno takvo zdravo i očuvano područje je Buljarica, močvarni ekosistem koji ima potencijal da se nađe u Natura 2000 mreži. Ova močvara u kojoj se miješaju slana i slatka voda jedinstveno je područje sa izuzetno bogatim biodiverzitetom, pa ne čudi što je već pod međunarodnom zaštitom. Močvare su prirodni prečišćivači zagađenih voda, veoma efikasno skladište štetne gasove i značajno doprinose smanjenju globalnog zagrijavanja. Ipak, to su najugroženiji ekosistemi na planeti i nestaju veoma brzo, 3 puta brže od šuma. Glavni krivac je čovjek. Čak i na prvi pogled banalnim intervencijama veoma je lako poremetiti prirodnu ravnotežu. Ako, na primjer, izbetoniramo jedan kanal, u njemu više neće stanovati žabe. Ostaće razni insekti koji će se nekontrolisano razmnožavati, a među njima bit će i komarci. Teško je i zamisliti svijet u kojem komarci nemaju prirodnog neprijatelja, a kako bi tek bilo živjeti u njemu. Čovjek bi spas tražio u zatvorenom prostoru, izgubio bi kontakt sa prirodom, a potrošnja energije bi se povećala, što bi imalo negativan uticaj na klimatske promjene i kvalitet života. Zato moramo shvatiti da svako živo biće, uključujući i čovjeka, ima svoju veoma značajnu ulogu u očuvanju prirodnog balansa. Samo u harmoniji sa okruženjem možemo imati kvalitetan i zdrav život. Zato održimo ravnotežu zbog prirode, zbog nas.

0: Eko kutak.
1: Gošća emisije Svijet nauke bila je predstavnica nevladine organizacije Wildlife Montenegro, odnosno Divlji svijet Crne Gore, Teodora Tanjević. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
2: Teodora, uz dobrodošnicu na talase Radio Kotora, možete li nam za početak razgovora predstaviti projekat Unapređenje statusa Vidre i njenog staništa u prekograničnom području Skadarskog jezera?
3: Dobar dan, to je projekat koji se provodi sa organizacijom Green Home iz Crne Gore i sa jednom nevladinom organizacijom PPN-a iz Albanije. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Evropske unije kroz projekat Best Bell. Naš fokus je na Vidri kao jednoj ugroženoj i zaštićenoj vrsti kako na nacionalnom nivou, tako i na nivou Evrope. Međutim, naš fokus je na njenom staništu na Skadarskom jezeru. Ovaj projekat traje godinu dana, a mi kroz njega radimo istraživanja, edukaciju, trudimo se da uključimo i lokalnu zajednicu i eto, prosto trudimo se da što bolje razumijemo stanje ove vrste i da ojačamo njenu zaštitu.
2: Zašto je baš Vidra izabrana kao fokus istraživanja i kakvu ulogu ona ima u ekosistemu jezera?
3: Već sam pomenula da je to poluakvatični sisar iz porodice Kuna. Ona je, da kažem, pravi suvar jezera, nalazi se na vrhu lance ishrane i upravo njen opstanak zavisi od zdravlja cijelog ekosistema. Mi u biologiji volimo da kažemo da je to vrsta koja se naziva ključna vrsta, jer ona je, da kažem, taj ključni predator koji kontroliše brojnost populacije riba i, da kažem, ostalih nižih slojeva u tom lancu ishrane. Tako da, koliko znamo da je Vidra prisutna u jednom ekosistemu, tada znamo da je taj cijeli vodeni ekosistem u jednom dobrom stanju. Naravno, to je jedna vrsta koja je također zakonom zaštićena kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou, tako da prosto istraživanja ove vrste su veoma važna za nauku i za njeno očuvanje.
2: Koji su glavni ciljevi i očekivani rezultati projekta?
3: Glavni ciljevi jesu da upravo uspostavimo taj jedinstveni protokol za monitoring kako za Crnu Goru i tako i za Albaniju. Dakle, Vidra je vrsta koja ne poznaje, da kažem, te teritorijalne granice, ona se kreće kroz cijelo Skadarsko jezero i zato je upravo i veoma važna ova prekogranična saradnja između Crne Gore i Albanije, zato što samo na ovaj način možemo da procijenimo kako je stanje Vidre u cjelokupnom ovom vodenom ekosistemu. Također cilj jeste da osnažimo i institucije i organizacije za rad na zaštiti Vidre, kao i da uključimo lokalno stanovništvo, kao što su ribari, mještani, studenti i jednostavno sve one zainteresovane ljude. Što se tiče rezultata koje očekujemo, jeste da prosto vidimo tu neku jasniju sliku gdje se Vidra nalazi i kakve su to prijetnje, prosto da definišemo neke nove preporuke za planove zaštite.
2: Šta ovaj projekat znači za prekograničnu saradnju u oblasti zaštite prirode?
3: Ovaj projekat na neki način predstavlja pravi primjer odlične prekogranične saradnje i eto, nadamo se da ćemo na ovaj način inspirisati neke druge organizacije i institucije na zajedničkim saradnjama. Jer eto, kao što sam već spomenula, Skadarsko jezero je jezero koje je jednim dijelom u Crnoj Gori, jednom dijelom u Albaniji. I samo zajedničkom saradnjom mi možemo da dođemo nekog zajedničkog rezultata i da procijenimo zaista kako je pravo stanje u cjelokupnom tom vodenom ekosistemu.
2: Kakav je trenutni status populacije Vidre na Skadarskom jezeru i u Crnoj Gori uopšte, gdje se još mogu naći njihova staništa i da li postoje procjene brojnosti?
3: Što se tiče Skadarskog jezera, upravo kroz ovaj monitoring mi smo uspjeli da prosto dokažemo da je Vidra prisutna na cijelom jezeru. Najviše je prisutna na toj zapadnoj obali, u, da kažem, na tom južnom dijelu Skadarskog jezera. Neke procjene

0: se u Crnoj Gori stabilna. Što se tiče jezera, u Crnoj Gori Vidra je široko rasprostranjena vrsta. Međutim, ne postoji neki zvanični dokument o njenoj distribuciji, ali po iskustvu sa terena mi možemo reći da je ona široko rasprostranjena vrsta u Crnoj Gori, što nam na neki način daje veću odgovornost i važnost da zaštitimo njene populacije.
1: Na koji način obavljate monitoring? Koje metode koristite da utvrdite prisustvo brojnih vidri?
0: Koristimo, odnosno radimo taj neinvazivni monitoring, dakle mi ne hvatamo životinje, već tražimo njihove tragove prisustva, tražimo njihov izmet, otiske šape ili ostatke hrane. Mi radimo po jednom utvrđenom protokolu koji je definisan 2017. godine. Taj protokol je definisao ukupno 55 lokacija na obali Skadarskog jezera. Svaka ta lokacija nalazi se na prosječno neka, da kažem, 2 km. I sad, kako funkcioniše taj jedan terenski dan našeg istraživanja? Svaku lokaciju pretražujemo nekih 300 metara duž obale i ukoliko pronađemo trag, dakle, da li je to izmet vidre, njen otisak šape ili ostatke hrane, mi bilježimo prosto da je to jedna pozitivna lokacija. Lokaciju smo obilazili uz pomoć čamca jer nam je se ta metoda pokazala kao najisplativija i najlakša za prilaz s tim predviđenim lokacijama. Također bih željela ovdje da se zahvalim i nadzornicima iz Nacionalnog parka Skadarskog jezera koji su sa nama išli i zapravo upravljali čamcima i pomogli nam na terenu. Osim ove metode postavili smo i dvije kamere zamke. To su, da kažem, kamere koje mogu da zabilježe prisustvo bilo koje, da kažem, životinje, ne samo vidre. Te kamere zamke smo koristili uz pomoć jedne nove tehnologije koju nazivamo Bush Bandit. To je jedna specijalizowana oprema koja se koristi za potvrđivanje prisustva, posebno za predstavnike iz porodice kuna i sitnih sisara. Tako da, eto, možemo da se pohvalimo da smo prvi put na Skadarskom jezeru usnimili dva predstavnika, odnosno jednog mužijaka i jednu ženku vidre i nadamo se, eto, nekom njihovom budućem potomstvu.
1: Na kojim lokacijama ste do sada radili istraživanja i kakvi su preliminarni rezultati?
0: Po već pomenutom protokolu nama je predviđeno 55 lokacija. Na jesen smo potvrdili prisustvo vidre na 26 lokacija, a na proljeće smo potvrdili 25 lokacija. Mi smo zadovoljni sa tim rezultatima jer se oni podudaraju sa već nekim prethodnim istraživanjima, tako da možemo da kažemo da je stanje populacije vidre na Skadarskom jezeru dosta stabilno.
1: Koje su najčešće prijetnje opstanku vidre i njenog staništa, posebno na Skadarskom jezeru?
0: Što se tiče Skadarskog jezera, tu bih pomenula taj sukob sa ribarima, jer ljudi često nisu upoznati sa tim da zapravo je vidra na neki način nije konkurencija, jer vidra se hrani onim ribama koje su najslabije, koje su najsporije i na taj način oni regulišu brojnost populacije riba i održavaju njihove populacije zdravim. Tako da, eto, prosto ribari bi trebali da znaju da na onim mjestima gdje se nalazi vidra, tu se nalazi i dosta zdrave ribe. Tako da, eto, možemo se pohvaliti da na Skadarskom jezeru stvarno imamo znatan broj vidre, a samim tim to nam je dokaz da je i riba prilično zdrava. Vidra često zna da se uplete u njihove ribarske mreže, a kako znamo da je to sisar, ona mora da izađe na iznad vode i što ukoliko ona upadne u ribarsku mrežu rezultuje utapanjem. Također ovdje bih pomenula i nelegalnu gradnju kao još jedna prijetnja za opstanak vidre, jer jednom kada se naruši stanište vidre, više ga je nemoguće vratiti. Također istakla bih i stradanje u saobraćaju. Vidre često znaju da izađu iz vode i da prelaze sa jedne strane na drugu i ponekad često koriste i saobraćajnice. Tako da, eto, po nekim proračunima barem jedna vidra godišnje strada od strane automobila i upravo zbog toga su na branjima postavljena su dva znaka koja upozoravaju na prisustvo vidre. I eto, ja bih ovim putem i apelovala građanima da smanje brzinu i da na taj način čuvaju i prirodu i vidre i na taj način da čuvaju i sami sebe. Još neke od prijetnja, tu bih se naravno pomenula odlaganje otpada, trovanje i različite toksikanti koji mogu da dospiju u te vodene ekosisteme, mada eto, to su neki problemi koji kod nas nema toliko, a bili su zabilježeni negdje u Evropi.

0: Koje konkretne aktivnosti se realizuju u okviru projekta? Da li su to istraživanja, edukacije, saradnje sa lokalnom zajednicom?
1: Organizujemo edukativne radionice, radimo sa ribarima i lokalnim zajednicama, trening i edukaciju studenata i lokalnog stanovništva. Tu smo im predstavili mogućnost građanske nauke u smislu da svako od nas može da bude naučnik. Predstavili smo im aplikaciju Imamalija, koju bilo ko od nas može da instalira na telefonu i da ukoliko vidi neku životinju, može da fotografiše, da zabilježi njene koordinate i da na taj način pomogne nama biolozima da pratimo stanje populacija i da tačno znamo gdje se nalaze određene vrste. Tako da to više aplikacije možete pročitati na našim društvenim mrežama, kako instalirati aplikaciju, kako je koristiti, tako da je to svi oni koji su zainteresovani mogu posjetiti našu Instagram stranicu Wildlife Montenegro i više istražiti o ovoj aplikaciji.
0: Na koji način će rezultati monitoringa koristiti i da li mogu uticati na planove zaštite i upravljanje jezerom?
1: Definitivno mogu uticati, rezultati će se koristiti kao osnova za izvještavanje prema Bernskoj konvenciji i prema drugim direktivama, jer Crna Gora ima obavezu izvještavanja prema Bernskoj konvenciji, tako da će ovaj projekat upravo pomoći u samom unapređenju izvještavanja. Također, ovi rezultati mogu da utiču i na planove upravljanja na Skadarskom jezeru, da se recimo određene zone proglase prioritetnim za zaštitu ili nešto slično. Također, ovo istraživanje i ovi rezultati nam mogu biti osnova za neka dalja istraživanja, poput nekih genetskih istraživanja ili analize ishrane vidre na Skadarskom jezeru.
0: Što je vas lično najviše iznenadilo ili ostavilo poseban utisak tokom sprovođenja monitoringa?
1: Pa eto, rekla bih da je neki najveći utisak na mene ostavilo to koliko je vidra tajanstvena vrsta, koliko je potrebno truda da se prosto pronađe taj njen trag. Svaki put kada pronađemo trag, to je kao neka mala nagrada i podsjetnik koliko je važno da nastavimo i da je čuvamo. Također, oduševljena sam i samim Skadarskim jezerom, koliko je to jedno predivno područje, jedan predivan ekosistem. Eto, prosto sam zahvalna što sam imala tu priliku da koliko vremena provedem na Skadarskom jezeru, koliko se zapravo područje se stalno mijenja kroz godišnja doba, tako da to bi bilo neko moje, da kažem, najljepši utisak tokom ovog monitoringa.
0: Kako planirate da obezbedite održivost rezultata i nastavak aktivnosti nakon završenog projekta?
1: Dakle, sve što sada radimo ostaje u sistemima nacionalnog parka i kod naše organizacije. Time omogućavamo da se aktivnosti nastave nakon završetka projekta i u suštini planira se monitoring i dalje, da se dakle svake godine, ovaj preporuka je da se svake godine na jesen vrši taj monitoring i nadamo se da će se ovakvi projekti nastaviti kroz Evropsku uniju, kroz njihove programe. I eto, nadamo se da će se neka buduća istraživanja, koja, kao što sam već spomenula, genetička istraživanja ili analiza ishrane, biti neki sljedeći korak.
0: Možete li nam reći nešto više o radu i misiji organizacije Wildlife Montenegro?
1: Wildlife Montenegro je mala organizacija koja je posvećena zaštiti divljih vrsta sisara i njihovih staništa u Crnoj Gori. Mi smo u suštini grupa biologa koja je odlučila da na ovaj način formalizuje svoj rad i da uspije da odgovori na neka naučna pitanja koja nas interesuju. Naš fokus je istraživanja, edukacija i promocija naučno zasnovane zaštite prirode. Postojimo već nekih 5 godina, jer to možemo se na neki način pohvaliti da smo svi posljednjih 5 godina u Crnoj Gori dokazali prisustvo 3 nove vrste, kao što je šareni tvor i 2 vrste svijetih miševa, među kojima je i najveći evropski svijeti miš.
0: Koje su druge aktivnosti ili projekti na kojima trenutno radi vaša nevladina organizacija?
1: Osim ovog projekta, nedavno smo završili jedan projekat koji se ticao procjene gustine populacije odebranih vrsta sisara na Biogradskoj gori. On se realizovao u saradnji sa nacionalnim parkovima, sa Evropskom unijom i sa univerzitetima iz Toskane. koristili smo jednu metodu modela slučajnog susreta, nove programe, nove tehnologije i na taj način se prvi put procijenili brojnost odabranih predstavnika tisara kao što su jelen, crna, lisica i divlja svinja u Nacionalnom parku Biogradska gora. I eto, ti rezultati ovog projekta nam definitivno mogu reći da je Biogradska gora jedan predivan rezervat prirode, da smo zabilježili veliki broj vrsta, da smo zabilježili veoma zdrave populacije i što je predivno da smo zabilježili sve predstavnike sa mladima, što nam dokazuje da se u Biogradskoj gori dešava reprodukcija i da je to jedan stabilan ekosistem.
0: Kako zainteresovani građani mogu da se uključe ili podrže vaš rad?
1: Možete nas kontaktirati na društvenim mrežama. Sve naše informacije su upravo dostupne na Instagram stranici i gdje nas uvijek možete kontaktirati i uključiti se u naše aktivnosti.
0: Za kraj ovog razgovora, kakva bi bila vaša poruka slušaocima? Zašto je važno čuvati Vidru i prirodu Skadarskog jezera?
1: Eto, još jednom bih naglasila što sam već i pomenula, jeste da tamo gdje imamo vidre, imamo i zdrave ribe. Tako da ako čuvamo vidru, čuvamo cijelo jezero, čuvamo i ribe, i ptice, i biljni svijet, i tu ljepotu koju Skadarsko jezero nosi. Vidra je simbol čiste vode i zdrave prirode. I eto, ovim putem bih željela da pozovem sve građane da se odgovorno ponašaju prema prirodi i da čuvaju prirodu.

0: Eko kutak. Zanimljivosti iz svijeta.
1: Pored tradicionalnih mjera zaštite staništa i ugroženih vrsta, naučnici se posljednjih godina bave i biotehnologijom. Naime, pokušavaju da ožive izumrle vrste. Poslije oživljavanja preistorijskog vuka, američka biotehnološka kompanija Colossal Bioscience krenula je u još jedan krajnje neobičan projekat, stvaranje davno izumrle vrste afričke plave antilope. Riječ je o životinji koja je nestala prije 226 godina, a koja je postojala na našoj planeti najmanje 400.000 godina, prije nego što je istrebljena oko 1800. Afričke antilope dugo su bile zanemarene, a naš cilj je da ovim projektom to promijenimo. Ideja je da vratimo vrstu koja je igrala značajnu ulogu u ekosistemu i da je sačuvamo od ponovnog nestajanja, poručuju iz kompanije Colossal. Naučnici će tokom ovog projekta pokušati da urade ono što je viđeno na filmskom platnu u čuvenoj franšizi Park iz doba Jure i njenim nastavcima. Koristit će genetsko inženjerstvo uz pomoć moderne tehnologije, sekvencionisat će genom izumrle vrste i njenog najbližeg živog srodnika, riđe antilope. U skladu sa istraživanjima, zatim će se izmijeniti DNK u ćeliji riđe antilope, a modifikovana jajna ćelija razvijat će se u surogat majci. Nakon perioda od 278 dana, naučnici vjeruju da će na svijet doći mladunče plave antilope. Naučna ispitivanja pokazala su da se dvije pomenute vrste antilope razlikuju tek u 3% ukupnog genoma, no i tako mali procenat predstavlja čak 18 miliona varijantnih sekvenci. Iz kompanije Colossal ističu da projekat nije samo oživljavanje plave antilope, već i korak ka očuvanju postojećih ugroženih vrsta, jer naučene tehnike mogu pomoći u zaštiti i jačanju populacija jedinki čiji se broj drastično smanjuje posljednjih godina. Colossal Bioscience poznat je i po projektima oživljavanja runastog mamuta, tasmanijskog tigra i čuvene ptice Dodo.
0: Ekološke novosti iz bivših jugoslovenskih republika.
1: Prostor Srbije nastanjuje oko 350 vrsta ptica, a više od 100 boravi tokom seoba ili zimovanja. Najbrža ptica koja se gnjezdi u Srbiji je sivi soko, strogo zaštićena vrsta, koja u obrušavanju na plen može da dostigne brzinu od 380 km na čas. Prema dužini leta izdvaja se jedna ptica, biloglavi sup Rajka, koja je postavila rekord u dužini putovanja. Rajka je kumče zaposlenih Raiffeisen banke, koja je učestvujući u USAID programu Zajedno za prirodu i u saradnji sa Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica pomogla markiranju ove ptice, nastojeći da podigne svijest o važnosti zaštite ugroženih vrsta. Ovu inicijativu pokrenula je Američka privredna komora u Srbiji i ima za cilj očuvanje bogatstva biodiverziteta i promociju primjera dobre prakse. Biloglavi sup Rajka tipičan je primjerak vrste specifične po rasponu krila od gotovo 3 metra, načinu hranjenja i pronalaženja plijena, oštrom vidu i učestvovanju u takozvanim nebeskim sahranama u pojedinim dijelovima svijeta. Rajka se međutim od svoje vrste razlikuje po specifičnom rekordu. Ona je prva ptica biloglavog supa za koju se pouzdano zna da je od uvca u Srbiji stigla do Sudana u Africi. Rajkino putovanje bilo je puno obrta, o čemu se saznaje zahvaljujući odašiljaču za satelitsko praćanje na njenim leđima. Od kada je krenula na put, odašiljač je prikazivao rute kojima je letjela, od uvca preko Bugarske, Turske, Sirije, Iraka, Jordana, Saudijske Arabije, Izraela i Sudana, sve do 27. novembra prošle godine. Tog dana prestaje da šalje signal negdje u južnom Egiptu. Pretpostavka je bila da je uginula ili da je udarila u dalekovod, što se nerijetko događa biloglavim supovima tokom ovakvih putovanja. Početkom marta 2026. signal sa satelitskog predajnika odjedanput je počeo da isporučuje sve rute kojima je letjela. Pretpostavlja se da je bila, uslovno rečeno, nevidljiva, jer je u predjelima Sudana kojima je letjela nije bilo stabilne mreže. Na socijalnim mrežama pojavio se i snimak na kome se vidi da je uhvaćena. Prevodilac Fondacije za zaštitu ptica grabljivica potvrdio je da ljudi na snimku govore da će nahraniti i pustiti. I to se dogodilo, nakon čega je Rajka nastavila svoje putovanje. Preletjela je 10 zemalja i cijelo arabijsko poluostrvo. Jedini je sub za koga se zna da je preletio toliko kilometara i koji je toliko volio putovanje. Rajka se sada vraća kući, zajedno sa hiljadama bijelih roda i ždralova. Uskoro se očekuje i njen povratak u uvac.

0: Eko kutak.
1: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava javnost da će ulaz u nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije tradicionalno biti besplatan povodom državnog praznika Dana nezavisnosti 21. maja. Pozivaju se svi zainteresovani građani da posjete zaštićena prirodna područja i iskoriste pogodnosti boravka u zdravoj životnoj sredini. Posjetiocima su na raspolaganju pješačke, planinarske, edukativne i biciklističke staze, obilazak planinskih jezera, sportski ribolov, vožnja čamcima, kajakarenje, posjeta centrima za posjetioce, rafting rijekom Tarom, posmatranje ptica, uživanje u šetnji živopisnim pejzažima i pogledu sa brojnih vidikovaca. Apeluje se na sve posjetioce da poštuju pravila ponašanja u nacionalnim parkovima, čuvaju prirodne i kulturne vrijednosti zaštićenih područja, koriste označene i markirane staze, ne lože vatru na otvorenom i ne odlažu otpad na mjestima koja za to nisu predviđena. Prilog je za ovo izdanje Eko Kutka su pripremili Tamara Vuković i Saša Karajović, koji je vodio i uredio emisiju. Programska podrška emisije Ekom, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Na pojedinim takmičenjima za najbolju pjesmu Eurovizije čuo se i Bel Canto. Tako je 2007. godine latvijski bend Bonaparti izveo numeru Questa Notte. 2013. Hrvatska Klapa sa mora otpjevala je Mižeriju, a svakako najveći uspjeh postigli su članovi italijanskog trija Il Volo sa numerom Grande Amore. Zanimljivo je da su te 2015. godine dobili veću naklonost publike nego li žirija, što bi se moglo očekivati i s obzirom na stil i način pjevanja.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Poslednjih 20-ak godina svjedočimo popularnosti spoja operskog pjevanja sa modernom produkcijom. Ovo su neki od najupečatljivijih primjera za to. Zanimljivo, 2009. godine na festivalu nastupaju dvoje operskih pjevača. Za Švedsku Malena Ernman izvodi La Voix, a za Bugarsku Krasimir Avramov. Njegova numera zvala se Illusion. 2019. godine Australijanka Kate Miller-Heidke izvela je izuzetan performans numere Zero Gravity i sve to uz opersko pjevanje.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Poslednjih godina sve je popularniji takozvani crossover. 2024. godine na festivalu u Malmeu triumfovaće švajcarac Nemo sa numerom The Code. Taj izvođač pokazao je virtuoznost izvođenja različitih stilova muzike, baš kao i JJ, naredni pobjednik Eurosonga. A u pitanju je operski pjevač filipinskih korijena, koji je za Austriju izveo numeru Wasted Love. I ovoga puta, baš kao i Nemo, imao je naklonost stručnog žirija, što se baš ne može reći i sa publikom.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.